ke mura ke jo lo go o mura o lo na deju ona o ko ja gun yira pada fri o deju ere aja re de be okon ni kon ni ere ko loju ona o du waju o debu o ko lebe o do mi o ko lebe o do na na jo bo lo wa e jo bo le yin e jo bo lo tun e jo bo lo si ko ko gbe gbe ko na jo pa e jo pa la ya re ko le.